Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembar catatan telah kering. Maknahu, maknanya adalah anna qada'allahi quddira, bahwa ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala sudah ditakdirkan, wantaha, sudah selesai, walam yataghayyara, dan tidak akan pernah berubah. Karena ketetapan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan tidak akan mengalami perubahan. Tidak akan mengalami perubahan. Dan ucapan beliau alaihi salatu wassalam, rufi'atil aqlam, telah diangkat pena.